0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ljudi, da još jednom proverimo kako nas to vreme danas očekuje. U ovim trenucima u Prištini izmereno 23, što se subjektivnog osjećaja tiče 27. Znači, subjektivni osjećaj na maksimumu.
1: A ovaj, dobro, toplo danas definitivno će biti, mada ne pretoplo, verovatno sparno. A ono što jeste, na što treba obratiti pažnju, moguća kiša tamo negde od podneva pa na gore, što se kaže.
0: Kišobran negde pri ruci, za ostalo vidite već šta ćete i kako ćete.
1: Da, tako je, tako je.
0: Mi nastavimo sa muzikom, ide Shape of My Heart, Backstreet Boys, ali i brojni drugi hitovi. Uživajte.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: This is Radio K4, your station.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one music station, Radio K4.

Kao grom iz vedra neba bila je to Jelena Vlahović. Kad smo već kod gromova, za kasnije se najavljuje na oblačenje i grmljavina, vjerovatno padavina i neće biti. U svakom slučaju mi nastavljamo dalje, grešiti je ljudski, okriviti drugog je menadžment. Mozak je sjajan organ, radi od rođenja do prvog zaljubljivanja. 049-950-951, Viber aktivan za sve vaše poruke. Burna Boy i Big Seven u nastavku. Big Seven. Big Seven.

0: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
1: Ajde.
2: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: Without a radio hit would not be a hit.
5: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
6: Mesto broj 10.
7: Zara Larsson, Midnight Sun.
8: It's the midnight sun kissing. Like the pebbles in your hand in
6: this. Mesto broj 9.
7: Tame Impala, Dracula.
9: Dracula, brought from the song like Dracula. Brought from the song like Dracula.
6: Mesto broj 8.
7: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
6: Mesto broj 6.
7: Ariana Grande, Hate That I Made You.

Bili su to Hal i Oates, Man Eater, 17:06, kao što sam i obećao, u nastavku slušamo najveće hitove. Za sam početak, Vaya con Dios i njen veliki hit Ney Na Na Na. Pesma je objavljena 1990. godine i nalazi se na albumu Night Owls. Spot je snimljen u jednom neprekidnom kadru ili one take video. Pesma je 2011. godine doživjela veliki povratak zahvaljujući dance remixu dua Milk and Sugar. Odmah nakon Vaje, Michael Jackson i Billie Jean. Pesma objavljena u januaru daleke 1983. godine nalazi se na albumu Thriller. Ono što je interesantno, nastup sa moonwalk stilom, plesnim pokretom na TV specijalu Motown 25 učinio je pesmu i Michaela globalnim fenomenom. Video je bio među prvim spotovima koji se intenzivno vrteo na MTV-u. Dakle, za sam početak, Vaya con Dios i Michael Jackson, slušate najveće hitove i ne menjajte frekvencije.

Stevie Wonder i I Just Called to Say I Love You. Talasi Kejfo Radija, slušate najveće hitove. Paul Young u nastavku. Every Time You Go Away. U pitanju je 1985. godina, tada je objavljena ova pesma. Numera se nalazi na albumu The Secret of Association. Pesmu je napisao Daryl Hall, ali je verzija Paula Younga postala mnogo poznatija i stigla do broja 1 u Sjedinjenim Američkim Državama. Odmah posle Big Mountain, Baby I Love Your Way. U pitanju je 1994. godina. Album nosi naziv soundtrack filma Reality Bites. Pesma je obrada hita koji je originalno izveo Peter Frampton 1975. godine. I treći veliki hit u ovom nizu, The Best, u pitanju je Tina Turner. Pesma je objavljena 1989. godine i nalazi se na albumu Foreign Affair.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Talasi i Kejfo Radija, pratite gluvaranje, zajedno smo sve do 20.00. Beyoncé je objavila intimni video u kojem pomaže suprugu Jay-Z-u da ukloni svoje prepoznatljive dredove nakon skoro 10 godina. Pevačica je otkrila da je Jay-Z svojevremeno pustio kosu kako bi njihovoj ćerki Blue Ivy Carter pomogao da stekne više samopouzdanja i zavoli svoju prirodnu kosu. Video je izazvao mnogo pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Bili su to Rolling Stones i Mess It Up, 19.00 časova, 25 minuta. Kala se Kejfo radija, pratite gluvarenje, zajedno smo sve do 20. Kolumbijska superzvezda Shakira bila je među gostima na utakmici svjetskog prvenstva. Na utakmici između Argentine i Austrije. Kada se pojavila na velikom ekranu stadiona u Teksasu, publika je pozdravila ogromnim ovacijama. Shakira je već godinama jedna od zaštitnih lica mundijala zahvaljujući hitu Waka Waka. Shakiru slušamo u nastavku i baš ovaj njen veliki hit.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uhvatite ritam, zdronite u melodiju. To je R&B.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.